olugbọn mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbun mi ati lati gbọ mi loni ojo Saturday gbogbo le gbogbo eyin omo Olorun e dide nle by system eyin olufe osu na ti be o ti ngbera ati koja alaji gbogbo omo Olorun e ja dide ka lo se bi ise wa gbogbo le Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka se opposite Wema Bank the Midway Market gba gititun ni ilu Ibadan inu mi si ndadun fun ohun ti ologun ajobo lohun o se lola inu mi si ndadun fun igbaradi ohun ti o sele laaro yi gbogbo le ja lo ki baba mi ja lo ki baba re ja lo ki ologun ajobo ja lo ki mori mori ti mo mori omo titun ja lo ki olugbala mi olugbala re e ja lo so fun ko se e ja lo dobale bi ise wa e ja lo kunle bi ise wa e ja dobale ni bi ta ba wa e ja kunle ni gbogbo bi ta ba tin bo mi ka lo so ko se olorun baba agbalagba bu la se le wole o e ja lo sile agbara e ja yin

0: ọlọ́run ọba òní fẹyin lẹ kò ní dàinda bukata yin gbo bẹ tin sugba wa ọlọ́run ọba yo mo se tinna lase pe ni ya ise daada po eh awon igba to jo npogun iya iwa nbe ile aye do ti a o se daada gan pelu mi pe ai o ki lu mo o di dandan o a jo je keke ojo bi oni wa lewon o de be a jo je keke na e seun gan mo dupe ku gbogbo gba gbogbo to da nu nje loni
1: omo olorun lo ye ko je iro ti eyin ola
0: be se se todun yen se mi tomo tomo Enu alaafia aiku ti se bale oro olofi je pe ogbo orakoro lo gbo awon adagba orakoro ni tigbe e pe laye e fa iku degbera e pe laye oju yin otun ni ribi ologun shu ai se mo dupe

ya o mo tin lo bayi laaro yi number mi je fun yin number mi re 08066649999 direct number mi gangan nu number wo kilu mo nu eyin o ba fe pe mi emi mo ma gbe leyi ke se nti pa ngbe 08066649999 aja zo lapo si o se o mo ti rowo re lori facebook o seun da mi lola o se iwo na e iku adoti ile ayi fele o e ni fe je fine ba nki dadi mi na dada ile aye o fele o bo wa na won se dada ngba to jo npongun ati baba ati mama ologun se seun oda taiwo ojo taiwo ojo lori facebook e seun mo ri owo ti e na mo kukuri aye oni jo leyin mi e nbo jina pepepe njere re won o jere ara re o seun o mo lo ojo friday lago mokanla lori eto yi ta tun pade titi igba na ire lodo yin lodo temi o fere gege ko gbe mi le o dibi giga lo ketente e ja ko lo je cake na o dabo

laiko ba o lo fi 40 jera re o ati wa to mo tele lo selu na eh wo bo ti se ko opolopo eni to tele ninu politics wo bo se ko wogbo ti mo fi lo ko le gbe oga jare se ti e le we gbe oga nbi eyin le nsoro won jo ni ko soro en ti won le so awon eyan ti won soro olohun awon eyan tan soro awon prophet to olohun obada lo se lu to ba si ti ri ti o se daada fun lu eh nti yo se oba ki bola ti mo ri ninu se re ati rin ajo aye e

a tori pe egbe oselu to nse ko ni le tenant re nse wa jele o tori iyun wa bilio ba tori iyun wa ma so pe ta ba edibo ta o wole pele egbe to n gbe ki yi o finu yo finu le re le inu le re ni o file